Radio Torino, prin numele Domnului, Domnule Chisaudiu, rațiunea mea, Domnul Zvobiscu, orimă de o străvență într-o și creatură zisă, preșmul legem, pentru un om dat din tuă, pentru a fi și piațer Cristul, Domnul nostru, amin. Benedicția Dinii Puteni, Pater Spiritul Sfântul, descente voi, mare și semn,